0: за изимна понудба во Зилпежо во Ауто Хиши Вич на Тбилисиски 49.
1: Ко се дела?
2: Твој BMW, твоја варност, твоја избира ште е. Пооблашчени BMW и мини сервис Аутовал. Професионална скрб без компромисо. Полни сервис же од 161 евро. Аутовал Грусуплје.
3: Продаја и најем копирних стројов Canon. Биро системи Логатец.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.